forgave. Oh, jeg lovede mig at hvile mellem få kvinders bryst, for jeg var trøt

Ja, det er jo noen måneder innan isen återvinder, men de kommer, jeg lover. Nå skal vi spille en låt som heter Tansen Meet Me. Kom og hør.